0: Vi hører solidaritetssangen med sosialistisk kor i Oslo, og som vi sa innledningsvis på spansk, så blir det konsert onsdag på Kulturkirken Jakob. Og vi har nå invitert i studio Bjørg Spillum, som medlem av musikkutvalget, og Nora Huali Kog, som kormedlem. Nok en gang, Bjørg, velkommen til studio her i Radio Latinamerika.
1: Tusen hjertelig.
0: Sosialistisk kor ble 50 år i 2025. Kan du fortelle litt om hvordan startet det hele, og hva var bakgrunnen for at koret ble dannet?
1: Hvis vi ser på hvordan det politiske bildet så ut i 1975, så var det preget av at folk gikk til tog mot Vietnamkrigen. Den sluttet jo 1. mai 75, men før det, og gikk i tog mot apartheiden i Sør-Afrika, mot kuppet i Chile i 73. Så det var en veldig engasjement, politisk mobilisering, spesielt blant de unge. Og blant de var det da en gruppe unge som syntes at de ville bruke sangen og musikken til å fremme et politisk budskap til støtte for disse frigjøringsbevegelsene og mot diktaturer for fred. Og på den måten så var det vel en 20 stykker som samlet seg, og det hører med til historien at Sosialistisk Opplysningsforbund, som på det tidspunkt var aktive, de prøvde å starte sosialistiske kor i rundt, jeg tror i alt rundt 50 byer i Norge. Så det var en sånn strøm eller en politisk linje og vilje som gjorde at mange ønsket å synge, og det var de sangglade som meldte seg.
0: Og det har skjedd mye i Oslo og i verden de siste 50 årene. Hvordan har koret utviklet seg, og hvilke verdier har vært de samme?
1: Altså, det er jo helt grunnleggende for koret, noen av verdiene som internasjonal solidaritet for eksempel, eller det at vi synger sanger fra arbeiderbevegelsens store sangskatt, eller det at vi støtter folk som streiker, eller at vi støtter folk som er undertrykte, det ligger i, og at vi er et sosialistisk kor, navnet i seg selv sier jo det. Så har det vært opp- og nedturer, men koret har jo utviklet seg musikalskt via blant annet vår dirigent gjennom nesten 40 år, Per Arne Olsen, også ved at vi har samarbeidet så mye med profesjonelle musikere og har fått laget egne musikkverk, egne konserter, og som gjør at vi hele tiden prøver på å utvikle oss. Det var en gang en musikkanmelder i Klassekampen, Helgheim, som skrev en anmeldelse en gang over oss, hvor han skrev overskriften «Koret som aldri står stille». Og jeg tenker at det at vi hele tiden prøver å ta opp ny musikk, at vi utvikler sangrepertoaret, synger forskjellige musikalske sjangre, det er med på å gjøre at det ikke blir kjedelig.
0: Og hvilke rolle har musikken spilt som verktøy for å uttrykke meninger og solidaritet gjennom de over 50 årene?
2: Ja, for å starte litt brutalt kanskje, så Victor Jara er jo veldig viktig for mange av oss, og veldig viktig for oss i koret. Og han synger om liv, han synger om natur, han synger om kjærlighet og fred. Og det har jo møtt konsekvensene med sensur, og for Victor Jara tortur, og endte med døden. Han synger i El Derecho de Vivir en Paz om solidaritet med Vietnam. Så dette er på en måte, det er i ryggmargen til mye av det vi synger i koret, og mye av det som er viktige musikalinnslag som vi tar med fra historien. Og vi har også nyere eksempler hvor musikken som vi velger å representere her og i våre konserter, viser solidaritet ikke bare på tvers av landegrenser, men også mellom generasjoner. For eksempel så kommer de til de som besøker oss på konserten i morgen, kommer til å få høre noen verk av Las Tesis, och Vivi Quintana som synger om feminicid rätt och slett och våld som blir utövd mot kvinnor och ofta är det då flera generationer med kvinnor som finner sammen nettopp i styrken i disse sangene. Så det är på en måte umulig å skille.
0: Og Bjørg, dere har alltid hatt sanger i repertoaret deres fra latinamerikanske komponister og artister som Victor Jara og El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Det vel Quila Payón som... som hade den sången. Flera både på norsk och spansk och det har alltid varit till stede och varit väldigt solidariska. Jag husker speciellt en dag Intimani var på Cosmopolit för en tid tillbaka då var det där och det var en väldigt stark ögonblick då när de sang El Pueblo Unido Jamás Será Vencido.
1: Ja, alltså hela koret var inte där men jag var så heldig att vara där ja. Och det var flera från ja. Kormedlemmarna som var där och socialistisk kor. Vi hade ju en egen konsert i konserthuset i 15 oktober hvor vi nettopp markerade 50 år för kuppet i Chile med sanger som har betytt mycket för koret och som är knyttet till Latinamerika. Det var sanger av alltså från Canto General den stora sangen av Pablo Neruda med musik av Mikis Theodorakis. Vi har sista satsen Amerika Insurrecta med på konserten imorgon för den sån uppsummerar några det storslagna i Nerudas diktning. Sånn att som jag nämnde också så har vi stilt upp på många solidaritetsarrangemang med Chile. Mm. Så det och vi har också varit i Chile och sungit ja. Både La Serena och Santiago.
0: Och där har du varit.
1: Santiago de Chile så att latinamerikansk musik har betytt mycket för hela bølgen med Nueva Canción hvor Mercedes Sosa i Argentina, Victor Jara och flera andra chilenare som akkurat nu ja, Violeta Parra för exempel.
0: Gracias a la vida, ja, jag vill tacka.
1: Ikke sant. De fick ju väldigt stor lytterskare i Europa och självsagt också i koret.
0: Mm. Och det som är speciellt med koret är att dere är med och firar 1 maj vart år. Så ser vi dere på Jungstorget. Där står hela koret och synger Internationalen. Ja. Och där har du varit med Nora. Du är ganska ung men du har varit till stede på 1 maj feiringen allerede.
2: Ja, det är alltid en höjdare. Det är ju för som mig som kormedlem så är det liksom ja, årets julafton.
0: Betyder väldigt mycket för dig att vara på 1 maj feiringen.
2: Ja, alltså nu har jag varit kormedlem i cirka 3 år. Mm. Och lite till det som blev nämnt i stad om solidaritet också så är det alltså det att kunna få lov till att synge disse sangene i fellesskap och inte bara føles det väldigt viktigt personligt men det att veta att det är viktigt för de som hör på eller de som synger med. Det är stort. Mm. Og nettopp derfor også er den dagen viktig.
0: Dere markerte jubileet med konserten 50 nye år i sang og solidaritet på Sagene Festivitetshus. Dette var i 2025. Og hva kan publikum forvente på konserten onsdag?
1: Bare en liten korreksjon. Da markerte vi at vi fyllde 50 år i fjor. Ja. Men i år så markerer vi med konserten att vi går in i 50 nya år. Mm-hmm. Och det folk kan få höra på konserten, det är ju repertoar som någon är skrevet så långt tillbaka som på 1930-talet, men som har Bertolt Brecht med musik av Hans Eisler är fortsatt lika aktuell. Det samma är Mikis Theodorakis, men de kan också förvänta nya toner som de som kvinnesangene fra Latinamerika som Nora nettopp nevnte og for eksempel gruppa Sliten Eliten som er en av de nye bidragsyterne på å utvikle repertoaret på venstre sida og for arbeiderbevegelsen da med et spesielt skjevt og feministisk perspektiv, så de får oppleve en samling sanger som knyttet til fred, mot fascisme, antikrig og internasjonal solidaritet med Palestina, med alle som på en eller annen måte lider under undertrykkende regimer.
0: Og på konserten får dere med dere flere dyktige musikere, og Lars Klevstrand med som gjestesolist. Kan dere fortelle litt om disse samarbeidene?
1: Ja, altså det startet allerede for 30-40 år siden. Første gang vi satt opp Canto General i 1996 i konserthuset, da var både Lars Klevstrand med som solist første gang, Bjørn Rabben, som skal spille slagverk i morgen, han var med der, Trond Lindheim var med, så de har fulgt oss i alle de år, og nå i år har vi da også fått med oss både Bjørn, eller Rolf-Erik Nystrøm, som en virtuos på sin saksofon og blåseinstrumenter, og Oda, som et nytt tilskudd av kvinnelige bassister i Norge, veldig spennende. Og det klart at samarbeidet med profesjonelle musikere med på å løfte det musikalske bildet og gjøre at sangene får en ekstra kraft på en eller annen måte. Så det er veldig spennende og veldig flott at vi kan ha dette samarbeidet med proffe folk.
0: Spørsmål til deg, Nora. Hvis noen aldri har hørt Sosialistisk Kor i Oslo før, hvordan vil du beskrive koret og musikken deres, og hvorfor bør folk komme på konserten?
2: Ja, det ligger jo litt i navnet igjen, Sosialistisk Kor, at vi har et veldig tydelig og viktig venstresiden budskap i de sangene vi synger. Det er både arbeids- og klassikere og nyere sanger. Og litt til det Bjørg nevnte i stad også, så vil man kunne forvente både dagsaktuelle tilbakeblikk, nyere sanger og et levende fellesskap i både sangene man hører og kan være med på å synge til slutt.
0: Og når dere går inn i de nye årene nå, har dere planer eller drømmer om for fremtiden? Er det nye publikumsgrupper dere vil gjerne nå?
1: Altså, det er jo helt klart at vi hele tiden interessert i å få med unge mennesker, folk som knyttet til fagbevegelsen, aktive der, sånn at vi kan både ta vare på arbeidersbevegelsens sangskatt og utvikle den, og lage nye prosjekter, det være seg til støtte for internasjonal solidaritet, det være seg om så veldig mange andre temaer, men der hvor musikken har en virkning og kan ha et politisk budskap, der vil du finne Sosialistisk Kor de neste 50 årene, håper jeg.
0: Ja. Fint. Og helt til slutt, kan dere si litt om hva som skjer i morgen? Når starter det? Er det flere billetter igjen, eventuelt? Hvor kan dere kjøpe billettene?
1: Konserten starter klokka 7 i Jakobkirken, og det er allerede solgt ganske mange billetter, så skal du sikre deg billett, så lønner det seg å gå inn på Jakobkirkens hjemmeside, for der er det en omtale av konserten med en lenke til Ticketmaster, hvor man kan kjøpe billetter. De koster 350 pluss billettavgift, det vil si 380 kroner. Men hvis ikke det utsolgt, så er det også muligheter for å få kjøpe billetter ved døra. Men vi håper jo selvsagt på at vi får utsolgt, men vi får se.
0: Og det i Kulturkirken Jakob i sentrum. Det ikke første gangen dere opptrer der. Dere har vært der flere ganger nå.
1: Ja, vi har hatt konserter.
0: Dere trives der.
1: Ja, altså Vi har haft ett, vi har varit där sammen med Ånesorg I 2019 och hade konsert sammen med dem. Vi har varit där den 8 mars sammen med Sliten och Halvsøster och sångit kvinnesanger. Tre generationer, det var kjempemorsomt. Och vi har varit där till flera allsangkvällar med LO Oslo och Socialistisk kor 30 april kvällen för 1 maj.
0: Och efter den konserten onsdag är det några planer fram mot jul?
1: Nej, då ska vi diskutera vidare vad som ska stå på repertoaret. Vi är ju så heldiga dessvärre att vår dirigent genom över nästan 40 år Per Arne Olsen, han nu pensionerar sig. Så vi ska bruka ett par övelser till att få tag I en ny dirigent som ska komma och pröva dirigera och vi ska ha en ny dirigent och så blir vi också nödda till att samarbeta med den nya dirigenten och höra vad slags tankar och idéer han har. Och sammen kommer vi till att utveckla något. Så det kommer till att höra från oss igen. Det är helt säkert.
0: Alltid välkommen här, vet du. Du, också denna platen som dere utgav för många år sedan mot strömmen socialistisk kor Oslo Balder Epos heter den. Det är en vinylplatte, en LP-platte som dere spilt in och den ligger på YouTube så folk kan höra på hela den album heter det väl. Og når ble den gitt ut, husker du det?
1: Jeg begynte I kor I 88, og denne kom på slutten av 70-tallet, så jeg var ikke med på den plata. Men den heldigvis blitt lagt ut, sånn at noen av sangene kan høres derfra. Ja.
0: Og helt til slutt, et ekstra lite spørsmål fra Radio Latinamerika. Hvis dere skulle velge en sang som best representerer sosialistisk kor I Oslo og historien deres gjennom over 50 år, ikke sant? Hvilken sang ville det ha vært? Hvilken sang ville dere velge? Og hvorfor?
2: Både en sang som personlig viktig for meg, viktig for koret og sosialistisk sang generelt opp gjennom historien, tenker jeg det må bli El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido.
0: Oi, dette låter veldig skadde spansk, Nora.
2: Ja, jeg kan spansk. Ja.
0: Hvor har du lært spansk?
2: Jeg lærte spansk I Argentina, så mange okay. ikke-argentinere synes jeg har en litt rar aksang da, men...
0: Felicitaciones. Muchas gracias. Oye, en español, jeg vet også at du, Bjørk, kan litt spansk, men hvis dere skulle invitere publikum, hvordan ville dere sagt det på spansk? En español, mañana, bienvenidos.
1: Un concierto con el coro socialista en Oslo.
0: Muy bien, a las 6 de la tarde y las entradas las pueden comprar en Ticketmaster.
1: Ja, men dørene åpnes klokken 6, men konserten begynner klokken 7, eller 7.
0: A las 6 de la tarde se abre la puerta, el concierto del coro socialista se inicia a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Recuerden comprar las entradas, pueden entrar en Kulturkirken Jakob, en la página en internet, y ahí está toda la información. Todos son muy bienvenidos. Y vamos a escuchar entonces la canción muy popular, una canción emblemática como es El Pueblo Unido Jamás Será Vencido. Tusen takk til dere, Nora og Bjørn, for at dere kom.
1: Tusen takk for at dere kom med.